0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Jones. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: U prostorijama PORE, regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije, održan je radni sastanak u okviru projekta Aktivna djeca punog srca. Na sastanku su sudjelovali članovi županijskog projektnog tima, ravnatelji partnerskih osnovnih škola i školski koordinatori. Razgovaralo se o provedbi projektnih aktivnosti i pripremi postupka javne nabave. Podsjetimo, projekt Aktivna djeca punog srca usmjeren je na potporu 9 osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji u postupnom uvođenju programa cjelodnevne škole. Tijekom dvije školske godine planirana je provedba 112 programa izvannastavnih aktivnosti za 216 skupina učenika, uključujući 72 nova programa. U projekt će biti uključeno ukupno 759 učenika, kojima će se omogućiti razvoj digitalnih, ekoloških, socijalnih i drugih vještina, te potaknuti aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici. Nositelj projekta je Koprivničko-križevačka županija, a njegova ukupna vrijednost iznosi 356.000 eura. Projekt traje do lipnja 2028. godine, a u cijelosti se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda plus i državnog proračuna Republike Hrvatske.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
3: Iznad svih Hrvatska.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: Njega volimo čuti, Mario Huljevi i Kataklizma. Nadam se da neće biti tako skoro. 6 sati i 30 minute. Dobro jutro još jednom.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U subotu 24. listopada s početkom u 18 sati u knjižnici i čitonici Fran Galović Koprivnica održat će se ovogodišnji TEDx Koprivnica Library. TEDx je program lokalnih samoorganiziranih događaja kojima je cilj zbližiti ljude da dijele iskustva u The TED stilu. Odabrano je 5 zanimljivih priča koje će s koprivničkom publikom podijeliti Blanka Poljak-Franjković, Nedavac Burić, Kruno Lokotar, Matej Perkov i Martina Tuta. Pred koprivničkom publikom još jedna večer tijekom koje će okupljeni imati priliku čuti govore oblikovane oko različitih tema, perspektiva i iskustava. Biće zanimljivo kao i svaki put. Vidimo se u knjižnici. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg, samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kušekapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 €, za članove kluba 15 €, a za umirovljenike grada 7,5 €. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Drava!

su bili Song Killers i Nikola Marjanović. 6 sati 48 je minuta u Bepovoj dvorani. Jučer je igrana utakmica petog kola prve Hrvatske rukometne lige za žene. Naravno, rukometašice Podravke bile su domaćine rukometašicama iz Splita i pomele ih. Rezultat na kraju je bio 39-15 za Koprivničku momčad. Njima naravno slijedi dobar odmor jer se moraju pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nikobinga ovog vikenda. Tak da, Podravkašice, sretno naravno i navijat ćemo. Jonas Brothers i No Time to Talk. Stiže!

0: Gigi Perez i The Sailor Song. Otplovili smo do kraja ovog sata, dugujem još vremensku prognozu. Danas pretežno sunčano, ali bit će i promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima u unutrašnjosti. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiša, ali sumnjam kod nas vjetar slaba, temperatura oko 16 Celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Kuhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
4: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
3: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
1: Info Plus. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
7: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
8: Sedam je sati. Održana 10-satna rasprava o opozivu premijera Plenkovića koji je u Saboru predstavio godišnje izvješće vlade. Papa Lav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid svladao Manchester United u Ligi prvaka. Danas se igra još 9 utakmica.
1: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Cijelu noć trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
8: Premijer je odgovornost za odlagališta povezao sa zakonskim propisima iz vremena SDP-a, a zastupnike optužio da opstruiraju sanaciju.
10: Treba dati ruke, nema vas. Šic! Smeće iz Gospića, nosite si ga kući. Ne smije čak ni u cementaru. Nema tu solidarnosti. To rade zli i kvarni ljudi. Glumatate. E upravo stoga ćemo mi riješiti i ovaj problem. Smijat ćemo se ovom patetičnom Hajdaš Dončiću na današnjem nastupu. Radit za Hrvatsku najbolje što možemo. I nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe.
8: O opozivu će se glasati kada se za to steknu uvjeti. Ranije tijekom dana premijer je u Saboru predstavio godišnje izvješće o radu vlade. Istaknuo je da je Hrvatska unatoč krizama među 4 najbrže rastuća gospodarstva u Europskoj uniji. Najavio je da će ove godine rasti 2,3% te po prvi puta premašiti 100 milijardi eura, a da će inflacija biti na 4,5%. Pohvalio se rekordnom zaposlenošću i rastom plaća, ali i mirovina. Najavio je da će dodatak na mirovine mirovinu ove godine biti 7 umjesto dosadašnjih 6 eura po godini staža.
10: Što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura. Formulu usklađivanja mirovina promijenili smo sa 70-30 na 85-15 u korist povoljnijeg pokazatelja. Od 1. siječnja više se neće plaćati porez na dohodak na mirovine.
8: Najavio je i rast naknade za novorođenčad.
10: Povećat ćemo je ove godine i na inicijativu ministra Šipića na 800 eura za iduću godinu s ambicijom da u zadnjoj godini mandata dođemo i na 1000 eura.
8: Lijeva oporba uoči govora je napustila sabornicu dok su zastupnici Mosta premijeru okrenuli leđa. SDP-ova Mirela Ahmetović i Marijana Puljak iz Centra.
11: Mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
12: Blok reklama. 10. izvješće, 10 godina iste reklame.
1: Media servis. Vijesti.
8: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda.
1: Media servis. Vijesti.
8: Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je jučer malteški putnički zrakoplov Boeing koji je letio iz Grčke prema Njemačkoj. Naime, njegov transponder emitirao je kod 7500, međunarodni signal za otmicu zrakoplova. Iz MORH-a poručuju da je zbog moguće sigurnosne prijetnje NATO naredio hitno presretanje. Rafale je presreo zrakoplov oko 11 sati iznad Korenice. Pilot ga je vizualno identificirao te uspostavio radijsku vezu s posadom. U 11 sati i 20 minuta Boeing je ušao u slovenski zračni prostor. Ministar obrane Ivan Anušić.
13: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerojatno sada istraga još nije gotova u potvrdu, ali da je greškom uključen signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO.
8: Njemačka policija ogradila je zračnu luku u Ninbergu zbog istog signala. Svi letovi su bili otkazani, dignuti su ratni avioni, a nakon što je sletio, istragom je utvrđeno da je poruka poslana slučajno dok je avion bio iznad Hrvatske.
1: Media servis. Vijesti.
8: Zagrebačka gradska uprava predložit će skupštini povećanje poreza na nekretnine na 8 eura. To se odnosi na vlasnike koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
14: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
15: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
1: Sport.
16: Odigrano je 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. U derbiju večeri Atletico Madrid slavio je Manchester United 2-0. Barcelona je u gostima u Istanbulu slavila protiv Galatasaraya s 4-1, a norveški Viking je na domaćem terenu remizirao s njemačkim Bayernom 3-3. Sporting je u gostima slavio Lens sa 2-0. Franjo Ivanović je za francuski sastav odigrao 58 minuta. Arsenal je s 3-0 pobjedio Lille. Perišićev PSV izgubio je 1-0 od RB Leipciga, a Villarreal je kod kuće sladao Napoli s 3-1. Inter Milan izgubio je 4-3 od kluba Briža kojeg vodi naš Ivan Leko. Petar Sučić utakmicu je započeo na klupi, a u igru je ušao u 67. minuti. Sabah Baku je s 2-0 bio bolji od Slavije Prag. A drugo kolo nastavlja se i danas. Od 18:45 igraju se dvije utakmice. Feyenoord će ugostiti Como Martina Baturine i Ivana Smolčića, a LASK će dočekati Liverpool. Od 21 sat igraju se 7 utakmica. derbi večer igrat će se na Etihadovom stadionu između Manchester City-a i Paris Saint-Germaina. Roma će ugostiti Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, a Betis Porto. Bodo Glimt će dočekati Borussiju Dortmund, Slovan Bratislava Stuttgarda, dok će Šahtar svoju domaću utakmicu protiv Ajka igrati u Londonu na stadionu Chelsea. Nogometnim vijestima dodajemo kako su hrvatske nogometašice okončale kvalifikacije za svjetsko prvenstvo porazom 5-0 na gostovanju kod Islanda u uzvratnom susretu doigravanja. Rukometaši Nexa su u susretu treća kola skupine A Europske lige sladali norveški Elverum sa 39-37. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova. A danas će nastupiti rukometaši Zagreba, koji od 18.45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu slavio je Alborg rezultatom 33-23. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu. Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovnik mjeri 14, Šibenik 11, Zagreb 6, Varaždin 5, Osijek 3, u Slavonskom Brodu je 1, Gospić je na 0. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi.
17: Tobom živi.

0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad, nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048-647-902.
0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi.
2: Robina je više.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: sam. Ovo je Drava Plus.
1: Koprivnički HDZM oštro je prozvao gradonačelnika Mišela Jakšića zbog komunalne naknade, optuživši ga da izjavama o mogućoj prodaji Podravke skreće pozornost s poskupljenja i problema u gradu. U priopćenju gradskog odbora HDZ-a Koprivnica tvrde da Jakšić, dok vlada predvođena HDZ-om, ulaže stotine milijuna eura u infrastrukturne projekte u ovom kraju, grad gura u izolaciju radi osobnih političkih ambicija. Njegove istupe u Podravki nazivaju halucinacijom o prodaji, a gradonačelnika ironično opisuju kao spasitelja. Tvrde da temu Podravke koristi kako bi pozornost javnosti odmaknuo od onoga što nazivaju drastičnim poskupljenjem komunalne naknade. Više u današnjim vijestima. Budite tu.
0: Ovo je Drava Plus.

0: u Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Drava.

bila nova Nika Turković, Nisam ko ti, sjajno zvuči single. A sjajne vijesti imamo i za sve vozače. Naime, uskoro bi se trebao pustiti u uporabu nadvožnjak Lepavina 2. Onaj krasni divni nadvožnjak kojeg su napravili tamo. Rekli su nam tako iz općine Sokolovac i dodali da je provjerena izvedenost objekta i ispunjavanje uvjeta potrebnih za njegovo stavljanje u uporabu. Što znači da uskoro se vozimo na novom nadvožnjaku. A naravno svim vozačima jedna obavijest kratka, pripazite malo na potencijalne radove kojih bi moglo biti na tom području i općenito naravno na našim cestama. Pojačan je promet u ovim trenucima, tako da sretan put svima gdje god išli. Katy Perry.

0: 9:49 je vrijeme danas, bit će promjenjivo oblačno, ali bit će i sunčanih razdoblja, nešto duljih i češćih poslijepodne. Lokalno može pasti vrlo malo kiše, vjetar će biti uglavnom slaba, maksimalna temperatura oko 16 celzijevih stupnjeva. To je to, idemo na vijesti medija servisa, još jedne jutro.
1: 8 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Više od 10 sati trajala je saborska rasprava o opozivu premijera Andreja Plenkovića, koji je zbog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, ali i drugih tema, pokrenuo SDP. Mirela Ahmetović osvrnula se na Plenkovićevu tvrdnju da su u 10 godina propale 43 interpelacije i opoziva njega i ministara.
3: Pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
1: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi i na osobnoj razini. Premijer je spustio SDP-ovom Ranku Ostojiću.
4: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije i u svome nastupu, evo, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
5: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti. A što se tiče
6: hvala
5: vas,
6: lijepa,
5: gospodine Ostojić, škrto.
6: Isteklo je
5: nekako
6: vrijeme.
5: Nekako ste mi izdušili.
4: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas ne uzima tablete, nego je to radi operacija.
1: Papi Lavu 14. uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana. Kvržica mu je, podsjetimo, otkrivena tijekom rutinskog pregleda. Rukometaši Nexa svladali su norveški Elverum sa 39-37 u trećem kolu skupine A Europske lige. Tin Lučin predvodio je strijelce Nexa s 9 golova, a Matko Moslavac dodao je 7. Nakon tri odigrana susreta i Nexe i Elverum imaju po 4 boda te zauzimaju vrh tablice. Danas će u Ligi prvaka nastupiti rukometaši Zagreba koji od 18:45 gostuju kod danskog Alborga koji je slavio u prošlotjednom ogledu. Trener Hrvoje Horvat.
7: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bi li tu dolazili do lakših golova.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Zagreb mjeri 6, u Osijeku je 1. Na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura. Uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19. Na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama podružja.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Marcon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 eura. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 puta 10 metara 4,29 eura. Vaše KTC. KTC poljoljekarne. Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam Super Kefir Jagoda 1,09 €, posebna pileća salama Cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin da je više.
3: Drava.

0: Nakon Ivane Kendall bili su nam tu i Kygo zajedno s Whitney Houston, Higher Love. Pol 9 jem, jutrom.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Bepovoj dvorani, jučer popodne igrana utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćine rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Splićanke nisu najbolje krenule u prvenstvo, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvani od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nykøbinga, protivnika kojeg se itekako može pobijediti. Ajmo cure i sretno u dvorani ovog vikenda.
1: Ovo je Drava Plus.
2: Ja sam tvoj blank.

0: Stigla je i nova kolekcija u Marx očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marx u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Drava.
5: Drava.

si Rag & Bone Man, su ovo bili stvar se zove Giant. Ajmo pojačat. Šetnja, ribolov ili izlet uz Dravu mogli bi postati prilika da s njezinih obala nestane barem dio odbačenog smeća kojeg imam. Nažalost, Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, te pozvala naravno građane, udruge, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe. Zamisao je zapravo jednostavna, na određenim mjestima posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća koje se onda mogu reciklirati, a nakon čišćenja napunjene bi vrećice ostavljali na istim mjestima na kojima su ih preuzeli. Evo, nadam se da će ideja zaživjeti. Javite im se!

0: Kinili i Stumbling In.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A vrijeme danas bit će pretežno, odnosno djelomice sunčano, bit će i nešto više oblaka. Mogli bi pasti i nešto malo sitne kišice, ali vrlo vjerojatno kod nas u Podrovini ne. Njet. Vjetor slaba, temperatura maksimalac oko 16 celzijevih stupnjeva. Ajmo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do Mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. No rok za dovršetak radova produljen je do 15. veljače iduće. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se ponoviti već viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
3: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007, 2008, 2009 su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
0: Osim nezadovoljstva zbog dugotrajnog čekanja, upozorava i na moguće financijske posljedice za državu zbog kašnjenja radova.
3: Ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno, totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
0: Podsjetimo, drugi kolosijek trebao bi omogućiti brže i pouzdanije putovanje između Koprivnice i Zagreba uz očekivano vrijeme vožnje od oko 40 do 45 minuta. U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćin rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Splićanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Kobinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: U restoranu Štagelj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak za batak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuća u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
2: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
1: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
2: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
1: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299,99 €. Električna pumpa za pretakanje, 89,99 €. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja, 1 kg, 3,49 €. Sjekira Fiber Kalač, 3 kg, 20,99 €. Veliki izbor vitaminskog mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
5: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
6: Volimo slušati.
5: Ovo je tvoja glazbena terapija.
7: Radio Drava.

0: su finalisti ovogodišnje književne nagrade Fran Galović.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Od 60 naslova pristiglih na natječaj, povjerenstvo je odabralo 9 knjiga koje nastavljaju utrku za priznanje. U finale su ušli Tomislav Ribić, Matija Ivačić, Dražen Katunarović, Nataša Govedić, Ivana Đikić, Andrija Škare, Kristina Kegljen, Ivan Zrinušić i Tomislav Marijan Bilosnić. U užem odboru odlučivali su Maja Kušanić-Đerek, Darko Pernjak i Zdravko Seleš. Objavljeno je na službenoj stranici Galovićeve jeseni. Finalna večer održat će se u subotu, a detaljan raspored bit će poznat tijekom današnjeg dana. Update ćemo vas.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 Chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
3: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
4: Drava!

Tonight, fantastičan cover. 9 sati i 49 minute. Blagdansko ludilo nam uskoro kreće u gradu, do Božića još ostao 71 dan, a Koprivnica polako uranja u blagdansko ruho. Radnici Komunalca nedavno su počeli s postavljanjem božićnih dekoracija diljem Koprivnice, za sad prvenstveno na stupovima javne rasvjete, a naši fotoreporteri jutro su ih ulovili pod navodnicima u središtu grada, koje će također biti prikladno uređeno na nadolazeće blagdane. Jučer sam se vozio u automobilu sa svojom curicom i baš komentiramo kako nekako imamo osjećaj da sve ranije i ranije svake godine počinje ukrašavanje. Da li se vi veselite Božiću u Koprivnici ili

0: nisam tvoj. Hilsan Mandela i Z++ su ovo bili još ovu noć. 9.59 je vrijeme danas, bit će oblačno, ali bit će i sunčanih razdoblja, duljih i češćih poslje podne. Može pasti malo kiše još prije podne, vjetar slaba, maksimalna temperatura tu negdje oko 16 celzijevih stupnjeva.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U tijeku je sjednica vlade na kojoj je jedna od točaka dnevnog reda izmjena zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. U uvodnom obraćanju premijer Andrej Plenković osvrnuo se na saborsku raspravu na temu još jednog opoziva koji je protiv njega pokrenula oporba na čelu sa SDP-om.
3: U ovoj ovih 10 godina bio 43. po redu neuspjeli pokušaj oporbe, jer će on naravno kao i svi do sada biti odbačen idućega tjedna na glasanje. Dakle, bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno, nastojati destabilizirati vladu parlamentarne većine, nisu nijednom u tome uspjeli, niti će uspjeti do kraja našega trećega mandata.
2: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio da će odgovorni odgovarati.
3: Ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
2: Grad Zagreb će povećati porez na nekretnine na maksimalnih 8 eura vlasnicima koji stanove koriste za kratkoročni najam, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević, na što je reagirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: A to je 8 eura po kvadratu, trenutno je to 5 eura po kvadratu i smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Znači svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine.
5: Sada je za očekivati da će se smanjiti porez na dohodak i na taj način povećati plaće zaposlenika na području grada Zagreba.
2: U ZET-u traje izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu novog kolektivnog ugovora. Odlučit će žele li prihvatiti prijedlog poslodavca, a rezultati izjašnjavanja bit će objavljeni sutra. Priopćio je Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske. Podsjetimo, u tijeku je arbitražni postupak kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 14, Rijeka 13, Zagreb 8, u Osijeku je 5. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom u prvom dijelu dana mjestimice moguće vrlo malo kiše. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni, na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom prije podne mjestimice jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Dra-

0: U restoranu Štagalj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak za batak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Igrajte se s nama u velikoj nagradnoj igri Derges trgovina. Skupljajte bodove i osvojite vrijedne nagrade. A u prosincu najsretnijeg Derges kupca očekuje i glavna nagrada. Automobil Kia Sportage. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM. Mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
1: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
1: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici igru 50, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
1: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
1: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Down in this

0: 30 minuta, idemo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. Rok za završetak radova produljen je do 15. veljače iduće godine. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se već ponoviti viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
2: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007, 2008, 2009 su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam se sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
0: Više u našim vijestima za pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Znajte kada pravo na zamjenu ili povrat ne vrijedi, slobodno. Nisu svi proizvodi podložni zamjeni ili povratu novca. Primjeri izuzetaka uključuju robu rađenu po narudžbi, proizvodi izrađeni prema vašim specifičnim zahtjevima, medicinski ili higijenski proizvodi poput pomagala, proteza i jednokratnih materijala i ostale iznimke, roba koja je otvorena ili korištena na način koji sprečava daljnju prodaju. Savjet: prije kupnje provjerite uvjete trgovca i zakonska prava. Tako ćete izbjeći nesporazume i zaštititi svoja prava. Projekt Osnaživanje potrošača provodi Savez udruga ROZP u partnerstvu s Udrugom za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije uz financijsku potporu Ministarstva gospodarstva.
1: Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC.
0: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Drava.

0: Dobar dan svima, slušate Radio Dravu, Silva je s vama. Što se tiče vremena, danas se nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja koja će biti dulja i češća u poslijepodnevnim satima. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 15 i 18 stupnjeva, a trenutno smo na desetki u Koprivnici. Vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Evo što smo pripremili. Gradonačelnik Jakšić kritizirao kašnjenje završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice nakon što su rokovi ponovno probijeni. Više zna Bojan Horvat.
2: Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. No rok za dovršetak radova produljen je do 15. veljače iduće. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se ponoviti već viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
3: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007, 2008, 2009 su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
2: Osim nezadovoljstva zbog dugotrajnog čekanja, upozorava i na moguće financijske posljedice za državu zbog kašnjenja radova.
3: Ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
2: Podsjetimo, drugi kolosijek trebao bi omogućiti brže i pouzdanije putovanje između Koprivnice i Zagreba uz očekivano vrijeme vožnje od oko 40 do 45 minuta. Koprivnički HDZ oštro je prozvao gradonačelnika Mišela Jakšića zbog komunalne naknade, optuživši ga da s izjavama o mogućoj prodaji Podravke skreće pozornost s poskupljenja i problema u gradu. U priopćenju gradskog odbora HDZ-a Koprivnica tvrde da Jakšić, dok vlada predvođena HDZ-om ulaže stotine milijuna eura u infrastrukturne projekte u ovom kraju, grad gura u izolaciju radi osobnih političkih ambicija. Njegove istupe o Podravki nazivaju halucinacijom o prodaji, a gradonačelnika ironično opisuju kao spasitelja. Tvrde da temu Podravke koristi kako bi pozornost javnosti odmaknuo od onoga što nazivaju drastičnim poskupljenjem komunalne naknade. Čudna je to socijaldemokracija u kojoj čelni čovjek grada duboko grabi u novčanike njenih umirovljenika i ostalih građana. Jakšićeva inflacija, koja uključuje povećanje cijene odvoza smeća, grobnih naknada, parkiranja, povećanje cijene vode, najveća je u povijesti grada Koprivnice, tvrde u HDZ-u. Smatraju i da se gradonačelnikovim javnim istupima skreće pozornost s problematike vode u školama, kvalitete zraka, neasfaltiranih ulica, te onoga što u priopćenju nazivaju uhljebljivanjem SDP-ovskih kadrova u gradu, komunalcu i županiji. Od Jakšića traže odgovore i na niz pitanja o gradskim financijama i projektima. Među ostalim pitaju gdje je nestalo više od 10 milijuna eura od prodaje Peveksa, kako namjerava riješiti problem kvalitete zraka, te kada građani mogu očekivati vanjske bazene i asfaltiranje ulica koje još nemaju asfalt. Otvaraju i pitanja dovoljnog broja mjesta u domu za starije, jednosmjenske nastave i rješavanja problema vrana. Podsjećaju i na SDP-ovo obećanje o besplatnim vrtićima u županiji. Pozivamo gradonačelnika da pusti jeftino politikanstvo i da se konačno bavi rješavanjem problema koje muče Koprivničance, naravno ako to uopće zna, zaključuju iz gradskog odbora HDZ-a Koprivnica. U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćin rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Spličanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za Koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nikobinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Eto toliko o našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio.

Ovo su bili Felix Jen, Robin Schulz i Georgia Ku, I Got a Feeling. Imam osjećaj da će nam i ova srijeda jednostavno preletjeti. Dobar dan još jednom svima, Silva je s vama, slušate Radio Dravu i družimo se i danas sve do 16 sati. A polako smo već zagazili u sredinu tjedna, pa evo prilike i da malo još napunimo baterije uz dobru glazbu. Ovo je Robbie Williams i Rock DJ.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Organsko peletirano gnojivo 25 kg, 6,49 eura. Lukovice cvijeća Markon snižene 20%. Lučica žuta 1 kg, 1,89 eura. Travna smjesa Ornamental 1 kg, 6,49 eura. Agril folija 1,60 x 10 metara 4,29 eura. Vaše KTC poljoljekarne.
1: Krenule smo kao kolegice, a sad smo se i kume. Dijelimo sve, od tračeva do moždanih stanica. Pardon, skoro sve. Izgleda da neke stvari ipak ne zaslužujem. Prošli tjedan naručile mi McDonald's za ručak i ja htjela uzeti samo jedan od njezinih 9 Chicken McNuggetsa. Skoro sam ostala bez ruke. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
2: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 centi. Mandarina 1 kg, 99 centi. Robina je više.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samardžija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
4: Iznad svih, Hrvatska!
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Radio.

0: Bili su ovo Groove Testik. Ja sam posljednja. 11:30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Peta trgovina Studenca u našoj županiji zatvoreno je 10. listopada, a svih 11 zaposlenika dobilo je ponudu za nastavak rada u drugim trgovinama tog trgovačkog lanca. Potvrdili su nam to iz Studenca. Zatvorene su trgovine u Carevdaru, Sokolovcu i Subotici Podravskoj, te dvije u Koprivnici, u Dugoj ulici i ulici Ivana Meštrovića. Podsjetimo, Studenac je 9. listopada objavio popis 104 trgovine koje planira zatvoriti. Već od sljedećeg dana zatvore no ih je 79, među kojima i 5 trgovina na području Podravine i Prigorja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradar

u 11 sati i 48 minuta. 14. je dan listopada, Halloween još nije prošao, a u gradu se već postavljaju božićni ukrasi. Do Božića je inače 71 dan i već polako možemo reći da se osjeća onaj blagdanski duh. Radnici komunalca krenuli su s postavljanjem božićnih dekoracija po gradu, za sada uglavnom po stupovima javne rasvjete, ali i na bašći koja će također uskoro zasjeti u blagdanskom ruhu, tako da eto. Čini se da se blagdanska atmosfera polako, ali sigurno nakon brojnih trgovina polako uvlači i u naše ulice. A u eter Radio Drave vukle su se nove stvari, s jednom od njih nastavljamo dalje. Ovo je Tiffany Harris i

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
5: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Nižu se reakcije na maratonsku sjednicu u opozivu premijera. Vlada usvojila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Papalav 14. uspješno operiran. Dijagnosticiran mu je rak pluća. Atletico Madrid sladao Manchester United u Ligi prvaka.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Maratonska sjednica na temu opoziva premijera Andreja Plenkovića i danas je glavna tema. Premijer je poručio oporbi da je neozbiljna, a oporba smatra da Plenković ignorira političku odgovornost za opasni otpad u Gospiću.
7: Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade obrušio se na SDP-u prijedlog njegova opoziva.
8: Bilo je sve zajedno kad se broje inicijative za nepovjerenje vladi, ministrima, plus interpelacije, 43 takva pokušaja, dakle cilj oporbe stalno, permanentno, nastojati destabilizirati vladu.
7: SDP-ova Mirela Ahmetović na sjednici mu je poručila:
9: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera.
7: Podsjetimo, opoziv je pokrenut zbog ilegalnog otpada u Gospiću, a premijer je ponovio:
8: ovdje političke odgovornosti, kako je nastoji nametnuti oporba, jednostavno u pogledu odgovornosti vlade nema, niti je može biti.
7: Zastupnici su sinoć do kasnih sati raspravljali o premijerovoj političkoj odgovornosti za tisuće tona opasnog otpada u Gospiću. Na raspravu se jutro osvrnuo predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a posebno se obrušio na predsjednika SDP-a.
10: Ja samo mislim da su se nakon jučerašnje rasprave mogli pokolebati. Argumentacija i nastup predsjednika SDP-a je bio ispod prosječan i vidio sam po predstavnicima oporbe da su se jako demotivirali nakon njegovog nastupa.
7: Evo što je rekao Siniša Hajdaš Dončić.
11: I znam što će se čuti iz klupa vlade. Da je ovo politika. Da, ovo je politika. Da je ovo predizborni teatar. Da jedan slučaj ne smije rušiti vladu. I apsolutno ste u pravu. Jedan slučaj ne smije rušiti vladu. A znate zašto ste u pravu? Zato jer ovo nije jedan slučaj. Gospić je samo povod. Uzrok je rasap zemlje.
7: Zašto je smijenjen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, zanimalo je Marina Živkovića iz Možemo.
12: Je li to bila građevinska inspekcija? Je li to bila inspekcija rada? Ili je to bila možda inspekcija nadzora odvoza otpada? Znači, vi ste nešto od toga znali 2025. godine kad ste mu dali nogu.
13: Mikulića smo smijenili, kumulativno, bez ikakve veze sa Gospićem.
7: Osim optužbi na temu, padale su tijekom rasprave teške riječi na osobnoj razini, a posebno su se tu istaknuli premijer i SDP-ov Ranko Ostojić.
14: Vi koji ste pripadnici rabijatne zločinačke organizacije, nama držite prodike. Ja ne znam di vam je pravo na tako nešto.
13: Ozbiljne dvojbe u vaše kognitivne sposobnosti.
15: Isteklo je
13: nekako
15: vrijeme.
13: Nekako ste mi izdušili.
14: Ja sam vas samo smršao, ja za razliku od vas ne uzimam tablete, nego je to radi operacija. Nisam ja Ozempik uzimao.
7: Za Media Servis, Anton Perović.
6: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Ovaj prijedlog trebao bi riješiti administrativne prepreke s kojima se suočavaju obitelji nestalih pri nasljeđivanju i ostavinskim postupcima. Ministar branitelja Tomo Medved.
15: Predloženim izmjenama omogućit će se pokretanje ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu i bez obveze proglašenja nestale osobe umrlom. Zakonom je propisano da će Ministarstvo hrvatskih branitelja donositi rješenje koje će se koristiti kao isprava na temelju koje će se pokrenuti ostavinski postupak sukladno Zakonu o nasljeđivanju.
6: Umirovljenici će u prosincu dobiti veći godišnji dodatak, takozvanu 13. mirovinu. Umjesto 6 iznosit će 7 eura po godini staža. Resorni ministar Alen Ružić.
16: Taj dodatak godišnji od 7 eura predstavlja fiskalno opterećenje, odnosno fiskalni izdatak od 258 milijuna eura.
6: Od 1. siječnja vladina potpora za novorođenčad raste na 800 eura, a resorni ministar Ivan Šipić najavio je da će se uvesti fleksibilniji model kako se za svako povećanje ne bi morao mijenjati zakon.
17: Vlada bi odluku donosila u prosincu tekuće godine za sljedeću godinu, čime se omogućuje pravodobnije reagiranje na gospodarske okolnosti i potrebe obitelji. Potpora ne može biti niža od 140% proračunske osnovice, niti od iznosa potpore ostvarene u prethodnoj godini.
6: Premijer Andrej Plenković danas putuje u Bruxelles gdje će sudjelovati na samitu Europske pučke stranke, neformalnom sastanku prijatelja kohezije te sastanku Europskog vijeća. Otkrio je o čemu će biti riječi.
18: Od sutra i preksutra velike rasprave o višegodišnjem financijskom okviru nakon što je Irska kao predsjedavajuća u subotu predstavila novu takozvanu pregovaračku kutiju sa nešto smanjenim ukupnim volumenom proračuna u razdoblju 28-34. Nastavit ćemo zastupati hrvatske interese i kad je riječ o poljoprivrednoj politici, kad je riječ o politici ravnomjernog regionalnog razvoja.
0: Media servis. Vijesti.
6: Na Županijskom sudu u Zagrebu nakon nagodbe bivši predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić pravomoćno je proglašen krivim zbog primanja mita. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
19: Osuđen je na kaznu zatvora od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro. Pored toga mu je izrečena i sporedna novčana kazna od 15.000 eura i oduzimanje imovinske koristi od oko 6.000 eura.
0: Media servis. Vijesti.
6: Papi Lavu XIV. Uspješno je operiran donji režanj desnog plućnog krila u rimskoj bolnici Gemelli, gdje mu je naknadno dijagnosticiran adenokarcinom pluća. Vatikan je priopćio da je operacija bila uspješna i bez komplikacija, a da će papa ostati u bolnici tjedan dana.
0: Media servis. Vijesti.
6: Nema mira na istoku Europe. Najmanje 3 osobe su poginule, a 22 ozlijeđene u ruskom masovnom napadu balističkim projektilima na Kijev i Harkiv. Cilj napada bila su energetska postrojenja u glavnom gradu, no pogođen je i dio stambene četvrti. Rusija je prokockala priliku za deeskalaciju i jasno odabrala nastavak svog suludog rata uništenja. Pozivamo predsjednika Trumpa da uvede snažne sankcije Rusiji, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
0: Sport.
20: Nastavlja se drugo kolo nogometne lige prvaka, a večeras su na rasporedu novih 9 utakmica. Najviše pozornosti privlači derbi između Manchester City-a i PSG-a, koji počinje u 21 sat. U istom terminu Roma dočekuje Real Madrid, Aston Villa igra protiv Fenerbahča, Borussia Dortmund gostuje kod Bodo Glimta, a Porto kod Betisa. Bratislava će ugostiti Stuttgart, dok AEK odlazi na dvoboj kod Šahtara. U ranijem terminu od 18:45 sastaju se Feyenoord i Como te LASK i Liverpool. Podsjetimo, sinoć je Atletico Madrid svladao Manchester United s 2-0, Barcelona je slavila protiv Galatasaraya 4-1, Arsenal protiv Lila 3-0. Bayern i Viking remizirali su 3-3, dok je klub Brugge šokirao Inter pobjedom 4-3. Villarreal je svladao Napoli 3-1, Leipzig PSV s minimalnih 1-0, Sporting je pobjedio Lens 2-0, a Sabah Baku slavi u Prag istim rezultatom. Rukometaši Zagreba od 18:45 gostuju kod danskog Alborga u sklopu četvrtog kola Lige prvaka. U njihovom zadnjem međusobnom ogledu u areni Zagreb slavio je Alborg rezultatom 33-23. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
3: Alborg je napravio tu razliku lakim golovima, tranzicijom, tako da smo tu napad malo dovodili do nekakvih situacija gdje bi mogli povoljnije rješavati njihovu tu zonu koja je u sredini jako tvrda, tako da ćemo pokušavati na te široke pozicije jače napadati dvojke, petice, ne bili tu dolazili do lakših golova, tako da ne ulazimo u toliko tehničkih grešaka kao u Zagrebu, jer to daje kisika za motor Alborgov koje želimo spriječiti, naravno.
20: Danci su vodeći na tablici s 5 bodova, isto toliko ima i drugi PSG. Treći Zagreb ima 2, dok je Celje bez bodova. Drugi susret skupine C igra se u Sloveniji u istom terminu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
21: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Makarska mjeri 20, Dubrovnik i Rijeka 19, Šibenik i Zadar 18, Split 17. Osijek, Gospić i Varaždin 12, Slavonski Brod i Krapina 11, Sisak, Karlovac i Zagreb 10, Bjelovar je na 9. Na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, uglavnom mjestimice na jugu još jaka s olujnim udarima, poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuća u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
3: Od 12. do 24. listopada jesenske dane obojali smo popustima na kasi.
2: Na lukovice cvijeća, ukrasno grmlje, voćne sadnice, aranžmane od svile te jesensku dekorativu.
3: Mi znamo uljepšati doživlje jeseni.
2: Jesenski dani u vrtnom centru Agrokuće od 12. do 24. listopada u Koprivnici na Bjelovarskoj cesti 34.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
4: Radio koji s tobom živi.

0: David Guetta i Anne Marie, ovo je Baby Don't Hurt Me, 12:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mega farma u Velikom Pažutu namijenjena uzgoju 1,8 milijuna pilića godišnje započela je probni rad, a udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija i Greenpeace upozorile su na probleme koji prate njezin početak. Na performansu i konferenciji za medije održanima ispred farme istaknuli su neriješena pitanja zbrinjavanja gnoja i drugog otpada, dok građani već prijavljuju neugodne mirise i navode o odlaganju gnoja na području zaštićenog značajnog krajobraza rijeke Mure. Udruge traže hitnu obustavu probnog rada i izdavanja uporabne dozvole. Više u današnjem lokalcu Aktualcu u 13:30.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro, ali ja ne dolazim.

0: Štagalj, gdje okusi postaju priča.
1: Birajte mudro u KTC katalogu već od srijede. Bijela tehnika, mali kućanski aparati i kućne potrepštine. Praškasti deterđent Fax 10 kg, samo 19,99 €. Jabuke iz Prigorja i Moslavine, sve sorte uz 25% popusta. Bogata ponuda aranžmana, multiflora krizantema i grobnih lampiona za predstojeći blagdan Svi sveti. Vaš KTC!
0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 €, za članove kluba 15 €, a za umirovljenike grada 7,5 €. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Radio Drava,

bila je ovo Peggy Go, It Goes Like. U 12 sati 51 minutu slušate Radio Dravu. Dobar dan još jednom svima. Ako imate neki pravni problem ili ako vam treba savjet, evo prilike da do njega dođete besplatno. Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu stižu u Koprivnicu u srijedu 21. listopada u sklopu projekta Pravne klinike. Građane će primati u gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu i to od 10 do 13 sati. Pomoć je besplatna i dostupna svima, a sa sobom jedino trebate ponijeti fotokopiju osobne iskaznice i dokumentaciju vezanu uz svoj problem. Studenti će vam prije svega pružiti pravne savjete, a mogu pomoći i u sastavljanju različitih podnesaka i drugih pismena. Naravno uz podršku svojih mentora, sveučilišnih suradnika i profesora. Pa evo, ako vam treba pravni savjet, iskoristite ovu priliku i svratite u gradsku vijećnicu iduće srijede prije podne od 10 do 13 sati. A mi idemo dalje uz Pocket Palmu, slušamo novu stvar Poltergeist.

0: Slušajte Radio Dravu, dobar dan još jednom svima. Što se tiče vremena danas, bit će i oblaka i sunca, ali kako dan bude odmicao, sunčana će razdoblja postajati sve češća i dulja. I neka. Vjetar će biti uglavnom slab, a maksimalac danas doseći će ugodnih 15 do 18 stupnjeva, trenutno smo na 12 u Koprivnici. 13 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Gradonačelnik Jakšić kritizirao kašnjenje završetka radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice nakon što su rokovi ponovno probijeni. Više zna Bojan Horvat.
2: Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. No rok za dovršetak radova produljen je do 15. veljače iduće. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se ponoviti već viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
3: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007. 8. 9. su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam se sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
2: Osim nezadovoljstva zbog dugotrajnog čekanja, upozorava i na moguće financijske posljedice za državu zbog kašnjenja radova.
3: Ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
2: Podsjetimo, drugi kolosijek trebao bi omogućiti brže i pouzdanije putovanje između Koprivnice i Zagreba uz očekivano vrijeme vožnje od oko 40 do 45 minuta. Šetnja, ribolov ili izlet uz Dravu mogli bi postati i prilika da s njezinih obala nestane barem dio odbačenog smeća. Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, te pozvala građane, udruge, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe. Iako si volimo tepati da je Drava još uvijek čista, stanje uz rijeku otkriva drugačiju stvarnost i istinu. Hodajući uz Dravu, smeće pronalazimo odbačeno svuda, po obalama i svim dijelovima rijeke, upozoravaju iz udruge. Zamisao je jednostavna, na određenim mjestima posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća koje se mogu reciklirati. Nakon čišćenja napunjene bi vrećice ostavljali na istim mjestima na kojima su ih preuzeli. Uz prikupljanje otpada projekt predviđa kontinuirano informiranje i edukaciju posjetitelja o tome kako osobno mogu pridonijeti očuvanju rijeke. Provodio bi se duž toka Drave u suradnji sa zainteresiranim gradovima, općinama, županijama, poduzećima, javnim ustanovama, udrugama i pojedincima. Točne lokacije preuzimanja i ostavljanja vrećica za sad nisu poznate. Projekt je pokrenut objavom poziva na uključivanje koje ostaje trajno otvoren. Sudjelovati se može kroz suradnju, donacije ili sponzorstvo, a iz udruge pozivaju zainteresirane da im se jave i s vlastitim idejama i prijedlozima. Službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su krim istragu nad 30-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine i povrede obveze voženja trgovačkih i poslovnih knjiga. U policiji sumnjaju da je ona kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Koprivničko-križevačke županije od siječnja 2023. do veljače 2024. propustila prijaviti i platiti porez na isplaćene primitke od otkupa sekundarnih sirovina. Sve to s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Zbog toga za trgovačko društvo nije utvrđena porezna obveza u ukupnom iznosu od 32.860 eura. Također sumnja se da od siječnja 2023. do danas nije ustrojila i vodila pomoćne poslovne knjige koje se koriste u blagajničkom poslovanju, čime je otežana preglednost poslovanja trgovačkog društva, navode. Protiv nje će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole za nadvožnjak Lepavina 2. Navode tako iz općine Sokolovac i dodaju da je isto tako provjerena izvedenost objekta i ispunjavanje uvjeta potrebnih za njegovo stavljanje u uporabu. Izdavanje privremene uporabne dozvole predstavlja važan korak prema završetku postupka i omogućavanju korištenja nadvožnjaka, čime će se dodatno unaprijediti prometna povezanost i sigurnost svih sudionika u prometu na području Lepavine, poručili su.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

oči. U 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan. Korisnici WhatsAppa uskoro bi mogli dobiti mogućnost zakazivanja poruka, značajku koju mnogi već godinama priželjkuju. To znači da ćete sami moći odabrati datum i vrijeme kada želite da poruka stigne, a unaprijed ćete moći pripremiti i fotografije ili video uratke. Ono kaj je najbolje, poruke ćete moći zakazati čak 2 tjedna unaprijed. Dovoljno će biti napisati poruku, pritisnuti i zadržati tipku za slanje, te odabrati kada želite da ona ode. Ako se slučajno u međuvremenu predomislite, moći ćete je urediti ili jednostavno izbrisati. Kada će biti dostupna ta značajka svima, još se ne zna, još je trenutno u toj nekoj test fazi, ali moram priznati, zgodna je to stvar, jer ono lijepo unaprijed zakažeš čestitku za rođendan, poruku za godišnjicu ili neki važan podsjetnik i ono, na miru si. Samo da ne zaboravimo da smo poruku već zakazali i to bude onda to. Ajmo dalje, ovo je Beyoncé.

0: Stigla je i nova kolekcija u Marx očne i slušne centre. Popularni Von Bogen i Easy Peasy upotpunili su naše police. Potražite i vrhunske modele brendova Tom Ford, Guess, Steve McQueen, Prada, Vogue, Armani, Ray-Ban, Boss, Michael Kors i mnoge druge. Za sve uzraste i po zaista pristupačnim cijenama. Iskoristite i listopad u znaku popusta. Čak 30% popusta na dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Posjetite Marx u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Do kraja listopada Derges trgovine i partner mjeseca Pećak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Idemo
0: Slaven! Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kuše Kapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 €, za članove kluba 15 €, a za umirovljenike grada 7,5 €. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar dan i dobrodošli u Lokalac aktualac, ja sam Silva Jamrešić. U Koprivnici će se ove subote 17. listopada održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Povod prosvjeda je i megafarma kod Legrada u blizini vrijednih zaštićenih prirodnih područja. O svemu tome u današnjem Lokalcu aktualcu razgovaram s Tamarom Posavec, predstavnicom organizatora prosvjeda. Tamara, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Hvala, dobar dan svima.
1: Evo, kao što sam rekla u uvodu, ove subote u Koprivnici se održava prosvjed protiv širenja megafarmi. Kada gledamo lokalno, jedan od ključnih povoda prosvjeda je i megafarma kod Legrada, kapaciteta 1,8 milijuna pilića godišnje. Pa reci, evo, koje su to najveće zabrinutosti lokalnog stanovništva i kakve posljedice ovakav pogon može imati na okoliš i kvalitetu života?
2: Tako je, znači, mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažu. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to je jedini 5-državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom. I u neposrednoj blizini se još nalazi regionalni park Mura-Drava, područje ekološke mreže Natura 2000, kao i posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut. I u biti farma preuzima to ime ornitološkog rezervata, a s njim nema ništa zajedničko, nego predstavlja neku potpunu suprotnost tom zaštićenom području prirode i divljim pticama. Brine nas, kao i svo okolno stanovništvo, što će ta farma proizvoditi ogromne količine stajskog gnoja i amonijaka, donosi rizik onečišćenja zraka, vode, tla, kao i javnozdravstveni rizik, jer znači svi ti pilići će tamo biti stisnuti jedni na drugima, postoji mogućnost prijenosa nekih zaraznih bolesti na divlje ptice u okolini, kao i na ljude. I naravno, tu su stvari koje možda ljudima prve padnu na pamet, kao što su neugodni mirisi, buka, intenzivan promet teretnih vozila i jednostavno opterećenje dodatno lokalne infrastrukture, jer je samo područje sjevera Hrvatske i onako već dosta industrijski razvijeno, kao i područja oko granice.
1: A reci, kako je uopće moguće da se takvi projekti razvijaju u blizini evo takvih zaštićenih prirodnih područja?
2: Ok, znači to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaj na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja i pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
1: Vratimo se evo na sam prosvjed, on će se dakle održati ove subote, pa reci kada i gdje je mjesto okupljanja i evo na koji je način prosvjed organiziran.
2: Mjesto okupljanja je od 10:30 u kampusu ispred prostorija udruge Šinterice Dobra srca, popularno znano kao Mačkovec. I onda u 11 krećemo Miškininom do glavnog gradskog parka, odnosno paviljona, gdje će u simboličnih 5 do 12 početi glavni program s govornicima i glazbenim točkama.
1: I evo reci za kraj, gdje građani mogu pronaći sve informacije o prosvjedu i što biste poručili onima koji još razmišljaju hoće li vam se pridružiti ove subote?
2: Sve informacije o prosvjedu mogu se pronaći naravno na društvenim mrežama, kako udruge Šinterice Dobra srca, tako i udruga koje nam uvelike pomažu u organizaciji. To su Prijatelji životinja i Zelena akcija. Ali znači i u dosta evo, lokalnih medija, pa i nacionalnih. A svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su možda nepovratne.
1: Tamara, hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Nema na čemu, hvala vama. Lokalac, aktualac.
0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
1: Zaklada Zlata Bartel pokreće natječaj za stipendiranje budućih lidera. Ako studiraš na fakultetu prehrambeno-biotehnološkog, kemijskog, agronomskog, tehničkog ili srodnog usmjerenja, imaš prosjek 4,5 ili više, te manje od 25 godina, prijavi se. Tražimo mlade lidere, inovatore i društveno angažirane studente. Prijave su otvorene od 14. do 30. listopada, a više o uvjetima natječaja možeš saznati na službenim stranicama Podravke.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.

Ovo su bili Shepherd Geronimo u 13 sati 49 minuta. Ako ste gledali kultni horor Isijavanje, onda sigurno znate onu scenu u kojoj Jack Nicholson s sjekirom razvaljuje vrata i izgovara onu legendarnu rečenicu "Here's Johnny". E pa upravo ta filmska sjekira sada je na prodaju. Riječ je o jednom od najpoznatijih rekvizita iz filma Stanleya Kubricka, a procjenjuje se da bi mogla postići cijenu između 30 i 50 tisuća funti. Sjekira je inače dio velike dražbe predmeta iz osobne arhive ovog slavnog redatelja, a naći će se tu i neke druge zanimljivosti iz filmske povijesti, primjerice čak i plave haljine koje su nosile one jezive blizanke iz Isijavanja. Dražba je najavljena za 3. veljače u londonskoj aukcijskoj kući Bonhams, pa ako ste evo ljubitelji filmskih klasika i imate nešto dublji džep, možda se baš vi možete pohvaliti komadićem filmske povijesti. A što se sjekire tiče, možda ipak najbolje da ostane na polici, a ne iza vrata spavaće sobe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnica će za Dan grada 4. studenoga dodijeliti 18 medalja grada zaslužnim pojedincima, među kojima je i 10 dobrovoljnih darivatelja krvi, koji su krv dali najmanje 100 puta. Svaki od njih uz medalju dobiva i 1350 eura. Među dobitnicima su i Viktor Lovreković, koji je na Šoderici spasio mladića od utapanja, ravnateljica osnovne škole Đuro Ester Sanja Prelogović, liječnik Vajh Hamud i župnik Tomislav Petrić. Plakete grada Koprivnice dobit će Dom za starije i nemoćne Baka Ilona, nogometni klub Starigrad i tvrtka Šurić Logistika. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici gradskog vijeća u sklopu obilježavanja 670. rođendana Koprivnice. Nagrada za životno djelo ni ove godine neće biti dodijeljena. Prvi jesenski susret čitateljskog kafea Dobro stablo održat će se ovog četvrtka u Koprivničkoj knjižnici. Susret počinje u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. U središtu druženja bit će roman Gromka grmljavina i pčela Zui japanske književnice Riku Onde, koji čitatelje uvodi u svijet pijanističkih natjecanja, mladih glazbenih talenata i klasične glazbe. Riječ je o prvom romanu ove autorice prevedenom na hrvatski jezik, prema kojem je snimljen i uspješan film. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna priprema jer će se ulomci iz romana čitati na susretu, a poslužit će kao poticaj za razgovor i razmjenu dojmova. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je svima koji žele provesti jesensku večer uz knjigu i ugodno druženje. U subotu 24. listopada s početkom u 18 sati u knjižnici će se održati ovogodišnji TEDx Koprivnica Library. TEDx je program lokalnih samoorganiziranih događaja kojima je cilj zbližiti ljude da dijele iskustva u TED stilu. Odabrano je 5 zanimljivih priča koje će s koprivničkom publikom podijeliti Blanka Poljak-Franjković, Neda Vac-Burić, Kruno Lokotar, Matej Perkov i Martina Tuta. Pred koprivničkom publikom još je jedna večer tijekom koje će okupljeni imati priliku čuti govore oblikovane oko različitih tema, perspektiva i iskustava. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

24K Magic u 14 sati 11 minuta. Ako vam je ostalo još nešto godišnjeg odmora, a niste sigurni kako ga najbolje iskoristiti do kraja godine, imam jednu dobru vijest. Uz malo planiranja možete si priuštiti nekoliko baš lijepih mini odmora. A evo i konkretnih kombinacija. Dakle, u studenom neradni dan pada u srijedu, 18. studenog, pa ako uzmete ponedjeljak i utorak slobodno, dobivate čak 5 dana odmora. A ako vam je ostalo malo više godišnjeg, možete spojiti cijeli taj tjedan i odmarati 9 dana za redom. Još bolja prilika stiže za kraj godine. Ako uzmete 4 dana godišnjeg od 28. do 31. prosinca, možete spojiti Božić i Novu godinu te dobiti čak 10 dana odmora sve do 3. siječnja. Zvuči divno. Pa evo, ako sam vam dala ideju, bacite oko na kalendar, provjerite koliko vam je dana ostalo i planirajte na vrijeme, jer šteta da vam godišnji propadne, a još je veća šteta ne iskoristiti ga za malo odmora više kad se već pruža ovako dobra prilika.

0: Potražite u novom Robin katalogu sljedeće artikle po super cijenama. Svježi kupus 1 kg, 65 centi. Domaća krvavica Kudalić kilogram, 6,49 €. Mandarina 1 kg, 99 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Možda je vaš novi dom bliže nego što mislite. Stan, kuća, zemljište ili poslovni prostor. Pronađite ga uz Remax Partner. A ako prodajete nekretninu, prepustite posao profesionalcima. Remax Partner, vaš partner na putu do nove nekretnine. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 8. Nazovite 091-654-7392.
2: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama.
3: Iznad svih, Hrvatska!
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Mislim da je sasvim suvišno predstavljati ovog izvođača i ovu pjesmu. 14:30, dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ove subote u Koprivnici se održava 33. Galovićeva jesen, koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Manifestacija je to posvećena književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnjeg Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Više u vijestima za pola sata.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 10. kola Supersport Hrvatske nogometne lige koju će igrati s Dinamom u nedjelju 18. listopada od 18 sati na Kušekapašu. Članovi kluba kupuju ulaznice isključivo u srijedu na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili na ulaznice HR, a svi ostali kupuju ulaznice u četvrtak i petak na blagajni stadiona od 13 do 18 sati ili online. Ulaznice kupite po redovnoj cijeni od 30 eura, za članove kluba 15 eura, a za umirovljenike grada 7,5 eura. Blagajne na stadionu ne rade na dan utakmice. Dođi na tekmu Slaven Dinamo i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi više vrsta 1 euro i 99 centi. Dergas trgovina, vaša trgovina.
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

U 19 sati u AK galeriji otvara se nova izložba pod nazivom Paradosis umjetnika Lea Pavlovića. Leo kroz tekstil, rastavljanje, preoblikovanje i ponovno povezivanje istražuje kako nastaju oblici, ali i značenja. Ukratko, materijali dobivaju neke nove priče, a na vama je da ih otkrijete. Dakle, otvorenje je ovog petka u 19 sati u AK galeriji, a ako ne stignete na otvorenje, izložbu možete pogledati do 3. studenoga od ponedjeljka do petka između 11 i 17 sati. Pogledaj.

0: Ok, nešto nam se naoblačilo, iako prognoza kaže da bi sad popodne trebali imati duža i češća sunčana razdoblja, ali dobro, stigne se još to sve promijeniti na bolje. Uglavnom, maksimalac danas do 18, a trenutno smo na 16 u Koprivnici. Uskoro će i 15 sati, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što smo pripremili. Pred nama je 33. Galovićeva jesen koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Više u vijestima Bojan Horvat.
2: Ove subote u Koprivnici se održava 33. Galovićeva jesen koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Manifestacija je to posvećena književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, Turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović udružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je pritom naglasio kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
3: Fran Galović previše znači za našu Podravinu. I ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kekavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivno želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o književnosti.
2: Važnost manifestacije za kulturnu i turističku promociju grada istaknula je i direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Kultura je dio naše svakodnevice, dio našeg genetskog koda, dio zapravo pulsa grada i ono što mi kao destinacija želimo to pokazati ne samo našim sugrađanima, već i svima onima koji se u Koprivnici zateknu. Isto tako želimo i da taj kulturni dio bude jedna pozivnica za dolazak u Koprivnicu. To je i u skladu sa našom novom strategijom predstavljanja same destinacije Koprivnica, obično neobična Koprivnica, a i sama Galovićeva jesen, ova koja će se po 33. puta održati ove subote, je zapravo dobar prikaz toga. S jedne strane, sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane, prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara.
2: Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. U isto vrijeme u Domoljubu bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec. Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući i nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, a dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele. Šetnja, ribolov ili izlet uz Dravu mogli bi postati i prilika da s njezinih obala nestane barem dio odbačenog smeća. Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, te pozvala građane, udruge, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe. Iako si volimo tepati da je Drava još uvijek čista, stanje uz rijeku otkriva drugačiju stvarnost i istinu. Hodajući uz Dravu, smeće pronalazimo odbačeno svuda, po obalama i svim dijelovima rijeke, upozoravaju iz udruge. Zamisao je jednostavna, na određenim mjestima posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća koje se mogu reciklirati. Nakon čišćenja napunjene bi vrećice ostavljali na istim mjestima na kojima su ih preuzeli. Uz prikupljanje otpada projekt predviđa kontinuirano informiranje i edukaciju posjetitelja o tome kako osobno mogu pridonijeti očuvanju rijeke. Provodio bi se duž toka Drave u suradnji sa zainteresiranim gradovima, općinama, županijama, poduzećima, javnim ustanovama, udrugama i pojedincima. Točne lokacije preuzimanja i ostavljanja vrećica za sad nisu poznate. Projekt je pokrenut objavom poziva na uključivanje koje ostaje trajno otvoren. Sudjelovati se može kroz suradnju, donacije ili sponzorstvo, a iz udruge pozivaju i zainteresirane da im se jave i s vlastitim idejama i prijedlozima. U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćin rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Splićanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nikobinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Bojan.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Gracie Abrams, Hit the Wall, u 15 sati i 12 minuta. U nastavku stiže nam jedna nova domaća stvar. Nakon energičnog singla Samo ljubili, Nika Turković donosi nam nešto nježniju i emotivniju priču. Nisam kod ti, pjesma je koja spaja pop rock energiju i onu ranjiviju Nikinu stranu, a inspirirana je mišlju o odlasku koji nas ponekad može spasiti. Pjesma je ujedno i najava njezina trećeg studijskog albuma, a o svemu tome razgovaram s Nikom u emisiji Glazbeni server ove subote u 17 sati. Do onda malo da nam pjesma još zapne za uho, ako još uvijek nije. Nika Turković i Nisam ko ti na Radio Dravi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Vrijeme je za osvježenje vašeg stila i novi pogled na svijet. U Marks očnim i slušnim centrima očekuje vas listopad u znaku popusta. Iskoristite nevjerojatnih 30% popusta na sve dioptrijske i sunčane okvire. Vrijeme je za nove naočale. Pronađite savršeni model za sebe uz stručno osoblje i vrhunsku ponudu. Posjetite nas u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite na 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: for a minute. Točno je 15:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Poznati su prijedlozi dobitnika ovogodišnjih javnih priznanja grada Koprivnice u kojima će u ponedjeljak odlučivati gradsko vijeće. Kako je navedeno u dnevnom redu, predloženo je da se medalje grada Koprivnice dodijele Daliboru Kišu, Davoru Rajkoviću, Dejanu Gabaju, Draženu Telebaru, Dubravku Subotićancu, Jadranki Samardžić, Krešimiru Đukinu, Krešimiru Fazliću, Mariju Pintariću i Mladenu Gajdiću. Isto priznanje trebalo bi biti dodijeljeno i Viktoru Lovrekoviću, Branki Kičanović, Vajhu Hamodu, Sanji Prelogović, Ferdinandu Buhancu, Ivanu Gašpariću, Mariji Čižmek te župniku Tomislavu Petriću.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Uređaj za filtriranje Colombo 12 ploča, 299 eura i 99 centi. Električna pumpa za pretakanje 89,99. Sjeme talijanskog ili engleskog ljulja 1 kg 3 eura 49. Sjekira Fiber Kalač 3 kg 20 eura 99 centi. Veliki izbor vitaminskog mineralnih dodataka za ishranu životinja. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
5: Vrijeme je za Labor.
4: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
5: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
4: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

uz Auroru u 15 sati 48 minuta stigli smo do kraja našeg druženja danas i sutra smo opet zajedno u isto vrijeme na istom mjestu od 11, a do onda budite i dalje uz Radio Dravu. Osim dnevnika u 16 stižu i sportske minute u 17 sati. Ekipa, uživajte u ostatku dana. Do sutra, lijep pozdrav!

0: slušaš Poslje podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ove subote u Koprivnici se održava 33. Galovićeva jesen koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Manifestacija je to posvećena književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, Turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović udružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je pritom naglasio kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
2: Fran Galović previše znači za našu Podravinu i ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kekavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivno želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o književnosti.
1: Važnost manifestacije za kulturnu i turističku promociju grada istaknula je i direktorica Turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
3: Kultura je dio naše svakodnevice, dio našeg genetskog koda, dio zapravo pulsa grada i ono što mi kao destinacija želimo to pokazati ne samo našim sugrađanima, već i svima onima koji se u Koprivnici zateknu. Isto tako želimo i da taj kulturni dio bude jedna pozivnica za dolazak u Koprivnicu. To je i u skladu sa našom novom strategijom predstavljanja same destinacije Koprivnica, obično neobična Koprivnica, a i sama Galovićeva jesen, ova koja će se po 33. puta održati ove subote, je zapravo dobar prikaz toga. S jedne strane, sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane, prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara.
1: Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. U isto vrijeme u Domoljubu bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec. Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, a dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele. Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. No rok za dovršetak radova produljen je do 15. veljače iduće. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se ponoviti već viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
4: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007, 2008, 2009 su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
1: Osim nezadovoljstva zbog dugotrajnog čekanja, upozorava i na moguće financijske posljedice za državu zbog kašnjenja radova.
4: Ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
1: Podsjetimo, drugi kolosijek trebao bi omogućiti brže i pouzdanije putovanje između Koprivnice i Zagreba uz očekivano vrijeme vožnje od oko 40 do 45 minuta. Koprivnički HDZ oštro je prozvao gradonačelnika Mišela Jakšića zbog komunalne naknade, optuživši ga da s izjavama o mogućoj prodaji Podravke skreće pozornost s poskupljenja i problema u gradu. U priopćenju gradskog odbora HDZ-a Koprivnica tvrde da Jakšić, dok vlada predvođena HDZ-om ulaže stotine milijuna eura u infrastrukturne projekte u ovom kraju, grad gura u izolaciju radi osobnih političkih ambicija. Njegove istupe o Podravki nazivaju halucinacijom o prodaji, a gradonačelnika ironično opisuju kao spasitelja. Tvrde da temu Podravke koristi kako bi pozornost javnosti odmaknuo od onoga što nazivaju drastičnim poskupljenjem komunalne naknade. Čudna je to socijaldemokracija u kojoj čelni čovjek grada duboko grabi u novčanike njenih umirovljenika i ostalih građana. Jakšićeva inflacija, koja uključuje povećanje cijene odvoza smeća, grobnih naknada, parkiranja, povećanje cijene vode, najveća je u povijesti grada Koprivnice, tvrde u HDZ-u. Smatraju i da se gradonačelnikovim javnim istupima skreću pozornost s problematike vode u školama, kvalitete zraka, neasfaltiranih ulica, te onoga što u priopćenju nazivaju uhljebljivanjem SDP-ovskih kadrova u gradu, komunalcu i županiji. Od Jakšića traže odgovore i na niz pitanja o gradskim financijama i projektima. Među ostalim pitaju gdje je nestalo više od 10 milijuna eura od prodaje Peveksa, kako namjerava riješiti problem kvalitete zraka, te kada građani mogu očekivati vanjske bazene i asfaltiranje ulica koje još nemaju asfalt. Otvaraju i pitanja dovoljnog broja mjesta u domu za starije, jednosmjenske nastave i rješavanja problema vrana. Podsjećaju i na SDP-ovo obećanje o besplatnim vrtićima u županiji. Pozivamo gradonačelnika da pusti jeftino politikanstvo i da se konačno bavi rješavanjem problema koje muče Koprivničance, naravno ako to uopće zna, zaključuju iz gradskog odbora HDZ-a Koprivnica. Obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole za nadvožnjak Lepavina 2. Navode tako iz općine Sokolovac i dodaju da je isto tako provjerena izvedenost objekta i ispunjavanje uvjeta potrebnih za njegovo stavljanje u uporabu. Izdavanje privremene uporabne dozvole predstavlja važan korak prema završetku postupka i omogućavanju korištenja nadvožnjaka, čime će se dodatno unaprijediti prometna povezanost i sigurnost svih sudionika u prometu na području Lepavine, poručili su. Službenici policijske uprave Koprivničko-Križevačke dovršili su krim istragu nad 30-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine i povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. U policiji sumnjaju da je ona kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Koprivničko-Križevačke županije od siječnja 2023. do veljače 2024. propustila prijaviti i platiti porez na isplaćene primitke od otkupa sekundarnih sirovina. Sve to s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Zbog toga za trgovačko društvo nije utvrđena porezna obveza u ukupnom iznosu od 32.860 eura. Također sumnja se da od siječnja 2023. do danas nije ustrojila i vodila pomoćne poslovne knjige koje se koriste u blagajničkom poslovanju, čime je otežana preglednost poslovanja trgovačkog društva, navode. Protiv nje će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Nepoznata žena koja se predstavila kao patronažna sestra od 77-godišnjakinje je ukrala nekoliko stotina eura. Poručili su to iz policijske uprave Koprivničko-Križevačke i naveli da provode krim istragu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Sve se dogodilo jučer na širem đurđevačkom području, objasnili su u policiji. U obiteljsku kuću oštećene došla je nepoznata ženska osoba koja se predstavila kao patronažna sestra, te joj rekla da mora platiti kaznu jer je prethodno nije dopuštala posjete patronažne sestre. Zbog bojazni da će morati platiti kaznu, 77-godišnjakinja joj je predala nekoliko stotina eura, naveli su u policiji. Šetnja, ribolov ili izlet uz Dravu mogli bi postati i prilika da s njezinih obala nestane barem dio odbačenog smeća. Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, te pozvala građane, udruge, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe. Iako si volimo tepati da je Drava još uvijek čista, stanje uz rijeku otkriva drugačiju stvarnost i istinu. Hodajući uz Dravu, smeće pronalazimo odbačeno svuda, po obalama i svim dijelovima rijeke, upozoravaju iz udruge. Zamisao je jednostavna, na određenim mjestima posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća koje se mogu reciklirati. Nakon čišćenja napunjene bi vrećice ostavljali na istim mjestima na kojima su ih preuzeli. Uz prikupljanje otpada projekt predviđa kontinuirano informiranje i edukaciju posjetitelja o tome kako osobno mogu pridonijeti očuvanju rijeke. Provodio bi se duž toka Drave u suradnji sa zainteresiranim gradovima, općinama, županijama, poduzećima, javnim ustanovama, udrugama i pojedincima. Točne lokacije preuzimanja i ostavljanja vrećica za sad nisu poznate. Projekt je pokrenut objavom poziva na uključivanje koje ostaje trajno otvoren. Sudjelovati se može kroz suradnju, donacije ili sponzorstvo, a iz udruge pozivaju zainteresirane da im se jave i s vlastitim idejama i prijedlozima. U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćin rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Spličanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za Koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nikobinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 17 stupnjeva. Toliko u Dnevniku, ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Rukometno uzbuđenje stiže u Koprivnicu. Hrvatske rukometašice dočekuju reprezentaciju Rumunjske u prijateljskoj utakmici. Vidimo se u petak 23. listopada u 19:15 u školsko-sportskoj dvorani Josip Samaržija Bepo. Osiguraj na vrijeme svoje navijačko mjesto i budi glasna podrška našim djevojkama na putu do pobjede. Ulaz je slobodan, a besplatne ulaznice možete podići na gradskim bazenima Cerine, u uredu turističke zajednice grada Koprivnice te u Oro baru. Ne propusti pravu rukometnu poslasticu u petak 23. listopada u 19:15. Vidimo se na tribinama. Iznad svih, Hrvatska!
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnica će za Dan grada 4. studenoga dodijeliti 18 medalja grada zaslužnim pojedincima, među kojima je i 10 dobrovoljnih darivatelja krvi, koji su krv dali najmanje 100 puta. Svaki od njih uz medalju dobiva i 1350 eura. Među dobitnicima su i Viktor Lovreković, koji je na Šoderici spasio mladića od utapanja, ravnateljica osnovne škole Đuro Ester Sanja Prelogović, liječnik Vajh Hamud i župnik Tomislav Petrić. Plakete grada Koprivnice dobit će Dom za starije i nemoćne Baka Ilona, nogometni klub Starigrad i tvrtka Šurić Logistika. Nagrade će biti uručene na svečanoj sjednici gradskog vijeća u sklopu obilježavanja 670. rođendana Koprivnice. Nagrada za životno djelo ni ove godine neće biti dodijeljena. Prvi jesenski susret čitateljskog kafea Dobro stablo održat će se ovog četvrtka u Koprivničkoj knjižnici. Susret počinje u 18 sati u prostoru Makerspacea na prvom katu knjižnice. U središtu druženja bit će roman Gromka grmljavina i pčela Zui japanske književnice Riku Onde, koji čitatelje uvodi u svijet pijanističkih natjecanja, mladih glazbenih talenata i klasične glazbe. Riječ je o prvom romanu ove autorice prevedenom na hrvatski jezik, prema kojem je snimljen i uspješan film. Za sudjelovanje nije potrebna prethodna priprema jer će se ulomci iz romana čitati na susretu, a poslužit će kao poticaj za razgovor i razmjenu dojmova. Čitateljski kafe Dobro stablo namijenjen je svima koji žele provesti jesensku večer uz knjigu i ugodno druženje. U subotu 24. listopada s početkom u 18 sati u knjižnici će se održati ovogodišnji TEDx Koprivnica Library. TEDx je program lokalnih samoorganiziranih događaja kojima je cilj zbližiti ljude da dijele iskustva u TED stilu. Odabrano je 5 zanimljivih priča koje će s koprivničkom publikom podijeliti Blanka Poljak-Franjković, Neda Vac-Burić, Kruno Lokotar, Matej Perkov i Martina Tuta. Pred koprivničkom publikom još je jedna večer tijekom koje će okupljeni imati priliku čuti govore oblikovane oko različitih tema, perspektiva i iskustava. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćin rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Splićanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova. Slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nykøbinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Sportske minute.
1: Veliki uspjeh ostvarili su koprivnički trkači na Zagrebačkom maratonu i svjetskom veteranskom prvenstvu. Vanja Rupčić, Ivana Merc i Veronika Jurišić osvojile su ekipno zlato za Hrvatsku u kategoriji V45 na svjetskom veteranskom prvenstvu održanom u nedjelju u Zagrebu. Vanja Rupčić pritom je osvojila i pojedinačnu broncu, maraton istrčavši za 3 sata 18 minuta i 3 sekunde, dok je Ivana Merc zauzela 7. mjesto u istoj kategoriji. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi koprivničke sportske zajednice Sky, Ivan Horvat i Marijan Sušenj uspješno su istrčali svoj prvi maraton, a većina maratonaca ostvarila je osobne rekorde. Na polumaratonskoj dionici prvi put su nastupile Ivana Mustafa te Vesna Jagarinec. Uspješan je bio i kondicijski trener Domagoj Rašan, koji je sa svojom novom ekipom osvojio 3. mjesto u maratonskoj štafeti. Dodajmo da je Sky nova, za sad neformalna sportska zajednica iz Koprivnice, koju vodi trener Marko Martinčić. Okuplja trkače i sportaše različitih disciplina, neovisno o njihovoj klubskoj pripadnosti, a naglasak stavlja na zajedničke treninge, sportski napredak i međusobnu podršku.
0: Sportske minute.
1: Molvarka Ana Kokša ostvarila je odličan rezultat na utrci Bilogora Trail, na kojoj je osvojila 2. mjesto u ukupnom poretku i prvo u kategoriji žena do 35 godina. Stazu dugu 22 km sa 690 metara uspona završila je za 2 sata 15 minuta i 33 sekunde. Utrka se bodovala za Hrvatsku trail ligu. Pred Anom su sada dva nova izazova. Najprije očekuje Dalmacija Ultra Trail u Omišu, posljednja utrka Hrvatske trail lige, a potom putuje na Mallorku gdje će nastupiti u sklopu međunarodne serije UTMB World Series. Na španjolskom otoku čeka je još zahtjevnija staza po pitanju uspona. Na 26 km morat će sladati čak 1300 metara visinske razlike.
0: Sportske minute. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
2: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
1: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast. U Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u e-pu. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
1: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: priču uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Ove subote u Koprivnici se održava 33. Galovićeva jesen koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Manifestacija je to posvećena književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović udružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je pritom naglasio kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
2: Fran Galović previše znači za našu Podravinu. I ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kekavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivna želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o književnosti.
1: Važnost manifestacije za kulturnu i turističku promociju grada istaknula je i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
3: Kultura je dio naše svakodnevice, dio našeg genetskog koda, dio zapravo pulsa grada i ono što mi kao destinacija želimo to pokazati ne samo našim sugrađanima, već i svima onima koji se u Koprivnici zateknu. Isto tako želimo i da taj kulturni dio bude jedna pozivnica za dolazak u Koprivnicu. To je i u skladu sa našom novom strategijom predstavljanja same destinacije Koprivnica, obično neobična Koprivnica, a i sama Galovićeva jesen, ova koja će se po 33. puta održati ove subote, je zapravo dobar prikaz toga. S jedne strane, sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane, prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara.
1: Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. U isto vrijeme u Domoljubu bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec. Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući i nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, a dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. No rok za dovršetak radova produljen je do 15. veljače iduće. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se ponoviti već viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
2: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007, 2008, 2009 su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam se sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
1: Osim nezadovoljstva zbog dugotrajnog čekanja, upozorava i na moguće financijske posljedice za državu zbog kašnjenja radova.
2: Ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
1: Podsjetimo, drugi kolosijek trebao bi omogućiti brže i pouzdanije putovanje između Koprivnice i Zagreba uz očekivano vrijeme vožnje od oko 40 do 45 minuta.
0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnički HDZ oštro je prozvao gradonačelnika Mišela Jakšića zbog komunalne naknade, optuživši ga da s izjavama o mogućoj prodaji Podravke skreće pozornost s poskupljenja i problema u gradu. U priopćenju gradskog odbora HDZ-a Koprivnica tvrde da Jakšić, dok vlada predvođena HDZ-om ulaže stotine milijuna eura u infrastrukturne projekte u ovom kraju, grad gura u izolaciju radi osobnih političkih ambicija. Njegove istupe o Podravki nazivaju halucinacijom o prodaji, a gradonačelnika ironično opisuju kao spasitelja. Tvrde da temu Podravke koristi kako bi pozornost javnosti odmaknuo od onoga što nazivaju drastičnim poskupljenjem komunalne naknade. Čudna je to socijaldemokracija u kojoj čelni čovjek grada duboko grabi u novčanike njenih umirovljenika i ostalih građana. Jakšićeva inflacija, koja uključuje povećanje cijene odvoza smeća, grobnih naknada, parkiranja, povećanje cijene vode, najveća je u povijesti grada Koprivnice, tvrde u HDZ-u. Smatraju i da se gradonačelnikovim javnim istupima skreće pozornost s problematikom vode u školama, kvalitete zraka, neasfaltiranih ulica, te onoga što u priopćenju nazivaju uhljebljivanjem SDP-ovskih kadrova u gradu, komunalcu i županiji. Od Jakšića traže odgovore i na niz pitanja o gradskim financijama i projektima. Među ostalim pitaju gdje je nestalo više od 10 milijuna eura od prodaje Peveksa, kako namjerava riješiti problem kvalitete zraka, te kada građani mogu očekivati vanjske bazene i asfaltiranje ulica koje još nemaju asfalt. Otvaraju i pitanja dovoljnog broja mjesta u domu za starije, jednosmjenske nastave i rješavanja problema vrana. Podsjećaju i na SDP-ovo obećanje o besplatnim vrtićima u županiji. Pozivamo gradonačelnika da pusti jeftino politikanstvo i da se konačno bavi rješavanjem problema koje muče Koprivničance, naravno ako to uopće zna, zaključuju iz gradskog odbora HDZ-a Koprivnica.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Službenici policijske uprave Koprivničko-križevačke dovršili su krim istragu nad 30-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine i povrede obveze voženja trgovačkih i poslovnih knjiga. U policiji sumnjaju da je ona kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Koprivničko-križevačke županije od siječnja 2023. do veljače 2024. propustila prijaviti i platiti porez na isplaćene primitke od otkupa sekundarnih sirovina. Sve to s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Zbog toga za trgovačko društvo nije utvrđena porezna obveza u ukupnom iznosu od 32.860 eura. Također sumnja se da od siječnja 2023. do danas nije ustrojila i vodila pomoćne poslovne knjige koje se koriste u blagajničkom poslovanju, čime je otežana preglednost poslovanja trgovačkog društva, navode. Protiv nje će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.
1: Nepoznata žena koja se predstavila kao patronažna sestra od 77-godišnjakinje je ukrala nekoliko stotina eura. Poručili su to iz policijske uprave Koprivničko-križevačke i naveli da provode krim istragu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Sve se dogodilo jučer na širem đurđevačkom području, objasnili su u policiji. U obiteljsku kuću oštećene došla je nepoznata ženska osoba koja se predstavila kao patronažna sestra, te joj rekla da mora platiti kaznu jer je prethodno nije dopuštala posjete patronažne sestre. Zbog bojazni da će morati platiti kaznu, 77-godišnjakinja joj je predala nekoliko stotina eura, naveli su u policiji.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole za nadvožnjak Lepavina 2. Navode tako iz općine Sokolovac i dodaju da je isto tako provjerena izvedenost objekta i ispunjavanje uvjeta potrebnih za njegovo stavljanje u uporabu. Izdavanje privremene uporabne dozvole predstavlja važan korak prema završetku postupka i omogućavanju korištenja nadvožnjaka, čime će se dodatno unaprijediti prometna povezanost i sigurnost svih sudionika u prometu na području Lepavine, poručili su.
0: Ovo je InfoSat.
1: Šetnja, ribolov ili izlet uz Dravu mogli bi postati i prilika da s njezinih obala nestane barem dio odbačenog smeća. Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, te pozvala građane, udruge, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe. Iako si volimo tepati da je Drava još uvijek čista, stanje uz rijeku otkriva drugačiju stvarnost i istinu. Hodajući uz Dravu, smeće pronalazimo odbačeno svuda, po obalama i svim dijelovima rijeke, upozoravaju iz udruge. Zamisao je jednostavna, na određenim mjestima posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća koje se mogu reciklirati. Nakon čišćenja napunjene bi vrećice ostavljali na istim mjestima na kojima su ih preuzeli. Uz prikupljanje otpada projekt predviđa kontinuirano informiranje i edukaciju posjetitelja o tome kako osobno mogu pridonijeti očuvanju rijeke. Provodio bi se duž toka Drave u suradnji sa zainteresiranim gradovima, općinama, županijama, poduzećima, javnim ustanovama, udrugama i pojedincima. Točne lokacije preuzimanja i ostavljanja vrećica za sad nisu poznate. Projekt je pokrenut objavom poziva na uključivanje koje ostaje trajno otvoren. Sudjelovati se može kroz suradnju, donacije ili sponzorstvo, a iz udruge pozivaju i zainteresirane da im se jave i s vlastitim idejama i prijedlozima.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćine rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Splićanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za Koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nikobinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: Večernji domestik. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćine rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Splićanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Nykøbinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Sportske minute.
1: Veliki uspjeh ostvarili su koprivnički trkači na zagrebačkom maratonu i svjetskom veteranskom prvenstvu. Vanja Rupčić, Ivana Merc i Veronika Jurišić osvojile su ekipno zlato za Hrvatsku u kategoriji V45 na svjetskom veteranskom prvenstvu održanom u nedjelju u Zagrebu. Vanja Rupčić pritom je osvojila i pojedinačnu broncu, maraton istrčavši za 3 sata 18 minuta i 3 sekunde, dok je Ivana Merc zauzela 7. mjesto u istoj kategoriji. Odlične rezultate ostvarili su i ostali članovi koprivničke sportske zajednice Sky, Ivan Horvat i Marijan Sušenj. Uspješno su istrčali svoj prvi maraton, a većina maratonaca ostvarila je osobne rekorde. Na polumaratonskoj dionici prvi put su nastupile Ivana Mustafa te Vesna Jagarinec. Uspješan je bio i kondicijski trener Domagoj Rašan, koji je sa svojom novom ekipom osvojio 3. mjesto u maratonskoj štafeti. Dodemo da je Sky nova, za sad neformalna sportska zajednica iz Koprivnice, koju vodi trener Marko Martinčić. Okuplja trkače i sportaše različitih disciplina, neovisno o njihovoj klubskoj pripadnosti, a naglasak stavlja na zajedničke treninge, sportski napredak i međusobnu podršku.
0: Sportske minute.
1: Molvarka Ana Kokša ostvarila je odličan rezultat na utrci Bilogora Trail, na kojoj je osvojila 2. mjesto u ukupnom poretku i prvo u kategoriji žena do 35 godina. Stazu dugu 22 km sa 690 metara uspona završila je za 2 sata 15 minuta i 33 sekunde. Utrka se bodovala za Hrvatsku trail ligu. Pred Anom su sada 2 nova izazova. Najprije očekuje Dalmacija Ultra Trail u Omišu, posljednja utrka Hrvatske trail lige, a potom putuje na Mallorku gdje će nastupiti u sklopu međunarodne serije UTMB World Series. Na španjolskom otoku čeka je još zahtjevnija staza po pitanju uspona. Na 26 km morat će sladati čak 1300 metara visinske razlike.
0: Sportske minute. Ovo je Drava.
2: Drava.
0: Jedini radio u Županiji. Sa svjetskim broj 1 hitovima.
2: Hitovima.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Watch me.
5: Hey, I'm Selena Gomez.
2: Drava. Drava.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u Dnevnik. Ove subote u Koprivnici se održava 33. Galovićeva jesen koja donosi bogat program za sve ljubitelje književnosti i kulture. Manifestacija je to posvećena književnoj ostavštini Frana Galovića, koja će i ove godine okupiti ljubitelje knjige, autore i sve generacije publike. Cjelodnevni program donosi sajam knjiga i ploča, predstavljanja knjiga, radionice, dodjelu književnih nagrada i glazbeni nastup. Na predstavljanju programa istaknuto je kako je cilj ovogodišnje Galovićeve jeseni vratiti manifestaciji vidljivost i značaj koji zaslužuje, te dodatno približiti građanima i široj publici. Grad Koprivnica, turistička zajednica grada Koprivnice i knjižnica i čitaonica Fran Galović udružili su snage kako bi manifestacija ponovno postala važan dio kulturnog života grada i Podravine. Gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić je pritom naglasio kako Fran Galović predstavlja mnogo više od književnog imena, te da njegove jeseni imaju potencijal postati prepoznatljiva kulturna manifestacija na nacionalnoj razini.
2: Fran Galović previše znači za našu Podravinu i ne samo da previše znači, nego smatramo da je Fran Galović i sama Galovićeva jesen kao manifestacija nešto gdje u narednim godinama, u narednom desetljeću možemo napraviti jednu sjajnu priču brendiranja naše kekavštine, naše Podravine i zapravo svega onoga što u hrvatskoj kulturi Fran Galović sigurno predstavlja. Možda nije do kraja vidljiv koliko bi trebao biti, jer mi Podravci nismo nešto poznati po laktarenju, galami i velikim marketinškim iskoracima, ali sam siguran da na ovaj način i u ovom modelu rada u godinama koje dolaze ćemo imati sve više i više priče, rasprave i sve više pozitivnih reakcija oko sami Galovićevih jeseni, jer ono što nam je definitivna želja i tendencija i uopće ne sumnjam da ćemo u tome uspjeti, da to postane centralna kulturna manifestacija ne samo ovog dijela Hrvatske, nego i cijele Hrvatske kad pričamo o književnosti.
1: Važnost manifestacije za kulturnu i turističku promociju grada istaknula je i direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
3: Kultura je dio naše svakodnevice, dio našeg genetskog koda, dio zapravo pulsa grada i ono što mi kao destinacija želimo to pokazati ne samo našim sugrađanima, već i svima onima koji se u Koprivnici zateknu. Isto tako želimo i da taj kulturni dio bude jedna pozivnica za dolazak u Koprivnicu. To je i u skladu sa našom novom strategijom predstavljanja same destinacije Koprivnica, obično neobična Koprivnica, a i sama Galovićeva jesen, ova koja će se po 33. puta održati ove subote, je zapravo dobar prikaz toga. S jedne strane, sjećanje tradicije i baština koju nam je ostavio Fran Galović, a s druge strane, prostor za nove autore, publike, pristupe i načine zapravo izražavanja koje nam on otvara.
1: Cjelodnevni program počinje u 9 sati sajmom knjiga i ploča kod sinagoge, odnosno ispred kulturnog centra Primarius dr. Krešimir Švarc. U isto vrijeme u Domoljubu bit će predstavljena slikovnica Moja kulturna pustolovina, namijenjena najmlađima, koja će djeci na zabavan način približiti kulturu i kulturni život grada, rekao je ravnatelj Koprivničke knjižnice Karlo Galinec. Središnji događaj počinje u 18 sati kada će biti dodijeljene nagrade Galovićevih jeseni, uključujući i nagradu Mali Galović. Za nagradu Mali Galović pristiglo je 66 radova, među kojima je žiri odabrao 3 najbolja, dok je za glavnu nagradu među 60 naslova izdvojeno 10 finalista. Glavna nagrada iznosi 5000 eura, a dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele. Završetak radova na drugom kolosijeku željezničke pruge od Dugog Sela do mađarske granice ponovno je najavljen za kraj ove godine. No rok za dovršetak radova produljen je do 15. veljače iduće. Nakon niza probijenih rokova ostaje pitanje hoće li pruga doista biti završena u najavljenom terminu ili će se ponoviti već viđeni scenarij. Na dugogodišnja kašnjenja upozorio je i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, istaknuši kako je riječ o iznimno važnom projektu za povezivanje Koprivnice sa Zagrebom.
4: Cijela priča drugog kolosijeka pruge koja nama sigurno život znači, traje već 20, 30, 40 godina. Jer već tamo 2007. 8. 9. su se radili prvi idejci, prvi projekti i kad su konačno stigla europska sredstva u stvarno velikom iznosu, prva najava je bila da će sve biti gotovo do kraja 2023. pa do kraja 2024. pa do kraja 2025. pa sad je ta neka polu najava bit će do kraja 2026. ali zapravo negdje u 2027. Sorry što sam sad nasmijao. I bez obzira na sva ta kašnjenja, opet ću ponoviti, ovo je izuzetno važan projekt i daj Bože da završi.
1: Osim nezadovoljstva zbog dugotrajnog čekanja, upozorava i na moguće financijske posljedice za državu zbog kašnjenja radova.
4: Ono što moram skrenuti pažnju je da je cijela ta priča počela biti totalno neozbiljna, jer i te najave koje dobivamo su umirenje hrvatske javnosti da nećemo morati plaćati penale kao država za takvo ogromno kašnjenje u radovima, iako postoji puno naznaka da bi se upravo to moglo dogoditi. Mi najbolje znamo koliko nam je to problema napravilo i u nekim našim investicijama i u prometu, koliko problema imaju naši ljudi koji putuju u Zagreb, jer ti sad više vlak, bus, vlak, ne znaš kako i kada stižeš u Zagreb, i to je nešto gdje je definitivno se dogodila jedna ogromna šlampavost same vlade, ministarstva i HŽ-a, i bez obzira na značaj projekta, bez obzira na zadovoljstvo što će ta pruga ipak nekad doći i profunkcionirati, nadamo se čim prije, ostaje ta jedna žal i nezadovoljstvo što je sve to skupa toliko dugo trajalo.
1: Podsjetimo, drugi kolosijek trebao bi omogućiti brže i pouzdanije putovanje između Koprivnice i Zagreba uz očekivano vrijeme vožnje od oko 40 do 45 minuta. Koprivnički HDZ oštro je prozvao gradonačelnika Mišela Jakšića zbog komunalne naknade, optuživši ga da s izjavama o mogućoj prodaji Podravke skreće pozornost s poskupljenja i problema u gradu. U priopćenju gradskog odbora HDZ-a Koprivnica tvrde da Jakšić, dok vlada predvođena HDZ-om, ulaže stotine milijuna eura u infrastrukturne projekte u ovom kraju, grad gura u izolaciju radi osobnih političkih ambicija. Njegove istupe o Podravki nazivaju halucinacijom o prodaji, a gradonačelnika ironično opisuju kao spasitelja. Tvrde da temu Podravke koristi kako bi pozornost javnosti odmaknuo od onoga što nazivaju drastičnim poskupljenjem komunalne naknade. Čudna je to socijaldemokracija u kojoj čelni čovjek grada duboko grabi u novčanike njenih umirovljenika i ostalih građana. Jakšićeva inflacija, koja uključuje povećanje cijene odvoza smeća, grobnih naknada, parkiranja, povećanje cijene vode, najveća je u povijesti grada Koprivnice, tvrde u HDZ-u. Smatraju i da se gradonačelnikovim javnim istupima skreće pozornost s problematike vode u školama, kvalitete zraka, neasfaltiranih ulica, te onoga što u priopćenju nazivaju uhljebljivanjem SDP-ovskih kadrova u gradu, komunalcu i županiji. Od Jakšića traže odgovore i na niz pitanja o gradskim financijama i projektima. Među ostalim pitaju gdje je nestalo više od 10 milijuna eura od prodaje Peveksa, kako namjerava riješiti problem kvalitete zraka, te kada građani mogu očekivati vanjske bazene i asfaltiranje ulica koje još nemaju asfalt. Otvaraju i pitanja dovoljnog broja mjesta u domu za starije, jednosmjenske nastave i rješavanja problema vrana. Podsjećaju i na SDP-ovo obećanje o besplatnim vrtićima u županiji. Pozivamo gradonačelnika da pusti jeftino politikanstvo i da se konačno bavi rješavanjem problema koje muče Koprivničance, naravno ako to uopće zna, zaključuju iz gradskog odbora HDZ-a Koprivnica. Obavljen je tehnički pregled u postupku izdavanja privremene uporabne dozvole za nadvožnjak Lepavina 2. Navode tako iz općine Sokolovac i dodaju da je isto tako provjerena izvedenost objekta i ispunjavanje uvjeta potrebnih za njegovo stavljanje u uporabu. Izdavanje privremene uporabne dozvole predstavlja važan korak prema završetku postupka i omogućavanju korištenja nadvožnjaka, čime će se dodatno unaprijediti prometna povezanost i sigurnost svih sudionika u prometu na području Lepavine, poručili su. Službenici policijske uprave Koprivničko-Križevačke dovršili su krim istragu nad 30-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine i povrede obveze voženja trgovačkih i poslovnih knjiga. U policiji sumnjaju da je ona kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Koprivničko-Križevačke županije od siječnja 2023. do veljače 2024. propustila prijaviti i platiti porez na isplaćene primitke od otkupa sekundarnih sirovina. Sve to s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza. Zbog toga za trgovačko društvo nije utvrđena porezna obveza u ukupnom iznosu od 32.860 eura. Također sumnja se da od siječnja 2023. do danas nije ustrojila i vodila pomoćne poslovne knjige koje se koriste u blagajničkom poslovanju, čime je otežana preglednost poslovanja trgovačkog društva, navode. Protiv nje će biti podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Nepoznata žena koja se predstavila kao patronažna sestra od 77-godišnjakinje je ukrala nekoliko stotina eura. Poručili su to iz policijske uprave Koprivničko-križevačke i naveli da provode krim istragu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare. Sve se dogodilo jučer na širem đurđevačkom području, objasnili su u policiji. U obiteljsku kuću oštećene došla je nepoznata ženska osoba koja se predstavila kao patronažna sestra, te joj rekla da mora platiti kaznu jer je prethodno nije dopuštala posjete patronažne sestre. Zbog bojazni da će morati platiti kaznu, 77-godišnjakinja joj je predala nekoliko stotina eura, naveli su u policiji. Šetnja, ribolov ili izlet uz Dravu mogli bi postati i prilika da s njezinih obala nestane barem dio odbačenog smeća. Udruga za održivi razvoj Hrvatske iz Koprivnice pokrenula je projekt Očistimo Dravu od smeća i čuvajmo je čistom, te pozvala građane, udruge, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe. Iako si volimo tepati da je Drava još uvijek čista, stanje uz rijeku otkriva drugačiju stvarnost i istinu. Hodajući uz Dravu, smeće pronalazimo odbačeno svuda, po obalama i svim dijelovima rijeke, upozoravaju iz udruge. Zamisao je jednostavna, na određenim mjestima posjetiteljima bi bile dostupne besplatne vrećice za prikupljanje smeća koje se mogu reciklirati. Nakon čišćenja napunjene bi vrećice ostavljali na istim mjestima na kojima su ih preuzeli. Uz prikupljanje otpada projekt predviđa kontinuirano informiranje i edukaciju posjetitelja o tome kako osobno mogu pridonijeti očuvanju rijeke. Provodio bi se duž toka Drave u suradnji sa zainteresiranim gradovima, općinama, županijama, poduzećima, javnim ustanovama, udrugama i pojedincima. Točne lokacije preuzimanja i ostavljanja vrećica za sad nisu poznate. Projekt je pokrenut objavom poziva na uključivanje koje ostaje trajno otvoren. Sudjelovati se može kroz suradnju, donacije ili sponzorstvo, a iz udruge pozivaju zainteresirane da im se jave i s vlastitim idejama i prijedlozima. U Bepovoj dvorani igrana je utakmica petog kola prve Hrvatske rukometne lige za žene. Rukometašice Podravke bile su domaćin rukometašicama iz Splita. Podravka je favorit u svakoj prvenstvenoj utakmici već nekoliko godina, a s obzirom da Spličanke nisu najbolje krenule u prvenstvu, Podravka je bila favorit i jučer. Obrvan je od svojih igračica tražio koncentraciju i fokus, jer prošlo je 48 sati od njihove zadnje utakmice u Norveškoj. Da će gošće teško do ičega vidjelo se već u uvodnim minutama. Nakon 10 minuta igre bilo je već 6-2 za Podravku, a kad Podravkašice jednom krenu, teško staju. Do poluvremena su imali prednost 29. Na kraju utakmice rezultat je bio 39-15 za Koprivničku momčad. Najefikasnija je bila Tina Barišić sa 7 golova, slijedile su ju Mija Brkić sa 6 golova i Katarina Panđa s 5 zabijenih golova. Podravkašice se sada moraju dobro odmoriti i pripremiti za domaći susret Lige prvakinja protiv danskog Kobinga, protivnika kojeg se može pobijediti.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Vjetar uglavnom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 17 stupnjeva. Toliko u Dnevniku, ostanite i dalje uz program Radio Drave.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar dan i dobrodošli u Lokalac Aktualac, ja sam Silva Jamrešić. U Koprivnici će se ove subote 17. listopada održati prosvjed protiv širenja megafarmi i projekata koji, upozoravaju organizatori, ugrožavaju okoliš, zdravlje ljudi i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Povod prosvjeda je i megafarma kod Legrada u blizini vrijednih zaštićenih prirodnih područja. O svemu tome u današnjem Lokalcu Aktualcu razgovaram s Tamarom Posavec, predstavnicom organizatora prosvjeda. Tamara, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Hvala, dobar dan svima.
1: Evo, kao što sam rekla u uvodu, ove subote u Koprivnici se održava prosvjed protiv širenja megafarmi. Kada gledamo lokalno, jedan od ključnih povoda prosvjeda je i megafarma kod Legrada, kapaciteta 1,8 milijuna pilića godišnje. Pa reci, evo, koje su to najveće zabrinutosti lokalnog stanovništva i kakve posljedice ovakav pogon može imati na okoliš i kvalitetu života?
2: Tako je, znači, mi smo stavili fokus upravo na farmu Veliki Pažu. Ona je izgrađena već i to unutar UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i to je jedini 5-državni rezervat na svijetu koji dijelimo sa Srbijom, Mađarskom, Slovenijom i Austrijom. I u neposrednoj blizini se još nalazi regionalni park Mura-Drava, područje ekološke mreže Natura 2000, kao i posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut. I u biti farma preuzima to ime ornitološkog rezervata, a s njim nema ništa zajedničko, nego predstavlja neku potpunu suprotnost tom zaštićenom području prirode i divljim pticama. Brine nas, kao i svo okolno stanovništvo, što će ta farma proizvoditi ogromne količine stajskog gnoja i amonijaka, donosi rizik onečišćenja zraka, vode, tla, kao i javnozdravstveni rizik, jer znači svi ti pilići će tamo biti stisnuti jedni na drugima, postoji mogućnost prijenosa nekih zaraznih bolesti na divlje ptice u okolini, kao i na ljude. I naravno, tu su stvari koje možda ljudima prve padnu na pamet, kao što su neugodni mirisi, buka, intenzivan promet teretnih vozila i jednostavno opterećenje dodatno lokalne infrastrukture, jer je samo područje sjevera Hrvatske i onako već dosta industrijski razvijeno, kao i područja oko granice.
1: A reci, kako je uopće moguće da se takvi projekti razvijaju u blizini evo takvih zaštićenih prirodnih područja?
2: Ok, znači to je zapravo pitanje koje nas zanima, kako ti projekti prolaze procedure i dobivaju dozvole, a prečesto se zanemaruju dugoročne posljedice i utjecaji na prirodu i okoliš. I tu se zapravo postavlja i pitanje uzima li se i koliko u obzir ono što sam spomenula, ukupna neka razvijenost industrije i koncentracija takvih farmi na području za koje se rade procjene.
1: Vratimo se evo na sam prosvjed, on će se dakle održati ove subote, pa reci kada i gdje je mjesto okupljanja i evo na koji je način prosvjed organiziran?
2: Mjesto okupljanja je od 10.30 u kampusu ispred prostorija udruge Šinterice Dobra srca, popularno znano kao Mačkovec. I onda u 11 krećemo Miškininom do glavnog gradskog parka, odnosno paviljona, gdje će u simboličnih 5 do 12 početi glavni program s govornicima i glazbenim točkama.
1: I evo reci za kraj, gdje građani mogu pronaći sve informacije o prosvjedu i što biste poručili onima koji još razmišljaju hoće li vam se pridružiti ove subote?
2: Sve informacije o prosvjedu mogu se pronaći naravno na društvenim mrežama, kako udruge Šinterice Dobra srca, tako i udruga koje nam uvelike pomažu u organizaciji. To su Prijatelji životinja i Zelena akcija. Ali znači i u dosta evo, lokalnih medija, pa i nacionalnih. A svima koji još razmišljaju, poručili bismo da je zapravo jako važno razmišljati o ovoj temi i o njoj razgovarati i da će nam zato biti drago ako nam se pridruže i dođu, jer o našem prostoru trebamo pričati i propitkivati prije nego što dođe do posljedica koje su možda nepovratne.
1: Tamara, hvala ti na gostovanju u emisiji.
2: Nema na čemu, hvala vama.
0: Lokalac, aktualac. Drava.

0: You's a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.